الدنيا عينيك خضر الحلم أخر فمك وانتم آدم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم وادم